0: ponzangangano sini mtokozi
1: mtokozi yathu ndawaitu dosh 50 11 314
0: all right.